Kivit, kivit, kivit, olit veel pehmet. Kui kivit, kivit, kivit, olit veel pehmet. Kui kivit, kivit, kivit, olit veel pehmet.